mysteries. Europae misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatum spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine Domus Deus, mentre est tectum, tantum di verbo, sanctum.